Tete kule nkundla nganazi kamama ngithethe kule nkundla nganazi wethu ingane ngane ka 8 years lo mhlanhla mtakamloyi ingane ngane ka 8 years mhlanhlazo ngamloyi lo mntwana nase ngithethe kule nkundla ngiphuma ngalomnyango engene ngafo hofakithi akakithi nisale kahle nibuse nikhombe ngophakathi niphephe ngisho nasengozini ngindandane abasebhedlela baphole abasemanzini dudu akwehlangalungehli ngiphuma ngalomnyango engene ngawo Puma nta nta ngalomnyango ngene ngafa puma nta nta sengideda selani kahle ngimthanda nonke emakhaya ake ngisho ngithi ngaye leyo nguma bye bye